imamo još jednu lijepu priču u fokusu iz Australije za vas, veoma bitnu i dragu. Radi se o tome da vas vodimo do Melburna, gdje je ovog vikenda jedno od najvećih okupljanja bosansko-hercegovačke zajednice kroz sport, kulturu i druženje. U BH centru u Springvel Southu već traje Australian Bosnian turnir, koji je počeo sinoć u petak 2. oktobra, a završava se sutra u nedjelju 4. oktobra. I ovo je mnogo više od fudbalskog turnira. U Melbourne su stigli klubovi, igrači, porodice i navijači iz različitih dijelova Australije. Na terenima se danas smjenjuju ekipe iz Melbourna, Sidneja, Brisbanea i Adelaida, a među njima su i BH United fudbalski klub, Balmoral fudbalski klub, Springvel City, Petherton United, South Brisbane, fudbalski klub Mladost, Marybrong Greens, fudbalski klub Old Bridge, kao i nama posebno dragi fudbalski klub Bosi Liverpool, koji u Melbourneu predstavlja naš Sidney. Za Bosi je danas posebno intenzivan dan, već od 9 sati ujutro nižu se utakmice protiv fudbalski klub Balmoral fudbalski klub, Springvel City, Petherton United, South Brisbane, fudbalski klub Mladost, Marybrong Greens, fudbalski klub Old Bridge, kao i nama posebno dragi fudbalski klub Bosi Liverpool, koji u Melbourneu predstavlja